din din tak tak din di tak tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di di tak din tak din di